0: E waka tauki Māori. Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua.
1: He mea nui tēnā mea te wairuatanga ki te iwi o te aupauri. Hoia rā ka whakapuakina ko te atua ki te rangi. He mea nui anō hoki te whakamoemeti me te karakia ki te atua. Hoia rā ka whakapuakina ko te aupauri ki te whenua. He whakatau ki tēnei e kōrero te ana te taha o te ao wairua me te taha hoki o te ao kikokiko.
0: Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua. E whakatau ki Māori.